mi di kiri se binu o ma ni se ya ti mi se bi da aso ati si die na ti di mi ni kaba kaba go ati di die se o di e ko mi di mi kaba kaba go be tru asi bre wa ma ye so go tru dia sa mi na mi bado o la di se mi bada na ka fra mo mi ni u so ya ka ya ka ni pa wo ya kwa fo mi ya o ma ni ni se sa mi ya mi tu mi ya yo. Yes, you have to.